0: Nobelete na
1: nobelete.
0: Hello. Imagine kampong kudalete. Imagine mo hello.
1: Nino nagsedemlo.